basadi ba e sotha ba nga holofela ha ba le soile ho ba le sole ja pelo